0: circo. ¿Quieres más o le guiso un huevo?
1: ¡Ah! La suavecita, con todas tus favoritas.
0: Mi gente, ya llegó el 4 de julio y en Integrity Auto Sales lo estamos celebrando en gran.
2: ¿Puedes sentir el sol, la brisa del delta o historias de lugares lejanos? La Biblioteca Pública de Sacramento te invita a leer del 1 de junio al 1 de agosto. Únete al desafío de lectura, audiolibros, novelas gráficas, cuentos, cualquier cosa que quieras. Los lectores de cualquier edad pueden ganar premios por registrar su lectura. Entra a saclibrary.org para el desafío de lectura de verano.
0: Ande, aproveche nuestra promoción de solo $99 de enganche. Y segundo, si prefieres, trae tu carro y úsalo como enganche. En Integrity Auto Sales queremos ayudarte a salir manejando de una forma u otra. Tenemos más de 350 vehículos para escoger y trabajamos con más de 100 bancos y credit unions para ayudarte a conseguir la aprobación que estás buscando. ¿Es tu primer carro? ¿Tienes I-10? ¿No tienes licencia? ¿Tu crédito está complicado? En Integrity Auto Sales estamos listos para ayudarte. Pero apúrate porque esas promociones del 4 de julio son por tiempo limitado. Visítanos en el 3655 Flory Road aquí en Sacramento y descubre todos los especiales que tenemos para ti. Búscanos en Facebook o Google como Integrity Auto Sales.
3: Aplican restricciones. Visita el concesionario para más detalles.
4: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar...
5: En los chats se habla tanto de la moda de golf como de fútbol. Claro, con lo último en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Sigue gozando con la suavecita.